0: Dame un replay ahí, May. Dame un replay.
1: Hoy es 31.
2: Mañana
1: es día de fiesta.
0: Se siente.
1: ¡Que viene!
3: ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Aguanta!
0: En el centro comercial Mayales Plaza, con todo el equipo olímpico allá, entregando ahí la tía Buñuelos, la lechona. Ya nosotros estamos decorados ya, de Navidad. ¿Ah? Ya la cabina, mejor dicho.
1: ¡Oh! ¡Ay, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi